0: Det må ikke du nu.
1: Ej, nej, det er ikke at tage over 8-8.
2: Ja, hvad har det gået? Totoko FM.
3: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.

0: Jamen her til, kan jeg godt tage kontor. Jeg får kødder til mig til Kitte Leo, Takiwa og Tøj til KFM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.